0: tātou tapu I atu I le tua e ala I tatalo. Lō mātou tamae o I le langi, ia pa ia lava lo suafa, ia o o mai lo mālo, ia whaia pea lo fina ngalo I le lalo langi. O oe o le atua, o le alofa, ma le alofa muti muti vale. O oe o le tamā loto wha mā ngalo, o le atua fo I e wha tali tali, pe a whai mātou te liri watu, e te talia fo I mātou, ma wha aulu fale I o lava manuia. O I mātou o tangata o tangata angasala. O I mātou o le whānau, mātou te fōu wale pēa I lo tātou wāwha whiangai. Ae peitai, e le mawhai o na liliu lo walofa. E le mawhai o na mawae lo walofa whātama. E tū mau pēa lo wānga lelei I lau whānau. E tū salawa pē mātou te anga sala pēa. E tusa fō I pē mātou te le manatu I lo walofa. O I lava o le te mā e te wha mānga lo ina o mātou se.
1: Dai.
0: O mātou tau tau lo pa ia I le nei lava tai au a wā ua ta tau le manuia I la ua fio. A wā o I lava o lo mātou atua o lo mātou te mā anga alofa. E le ai lava se me ngata mai ai. Le ato toa o lo mo malu mo lo siri siri ese. O le lalo langi I wata tau ona vivi I a te oe. A wā e le fai mo I mātou le lalo langi. O I mātou lava o le whānau. E uina mātou leilu loa I le angsala. Ai a fai mātou te ata mamai mato I langona le salamo I o mātou loto. E te tau lava ona mātou toi fo I atu I a te oe lo mātou tamā. Ia sanga vi ia pea oe le atua. A wā o oe lava o le tamā e sili o nā lofa mo I mātou. E le aisa mātou ngā luenga ua ato toa, wa le aifoisa mātou sawa linga ua lelei. Pe ana le ailo wa lofa ma lo lava anga lelei mo I mātou. Po ia tupea lo lava vi inga awa e whavavau lava lo walofa.
1: Whaftai.
0: Whaftai li nei tae au wa mātou feilo a ilungo pea wole ea.
1: Whaftai.
0: Maise au au au au na nei o lo. Whaasalala wina e whai mafufonga. O I mātou le au whai lotu ma taitai o e ka lesia o e wa fia folafola atu lau tala li lei. Ia whaftai wa mātou whelo a I lungo pēa o le ea I lo wanga le lei.
1: Whaftai.
0: Whafonga fonga mai fo I taitai o e ka le sia kerusiano umma I niusila ma sā moa ma so si turu inga o le lalolangi. Whafonga mai fo I le mamalu o sā moa I taitai o mālo ma taitai o company. O a inga taitasi ma tangata taito tasi le tua. Whaftai I lo walofa ma lo wanga le lei. E le mawhai lava I mātou o na whai au se mea. Pe a whai e te le whaatasi mai mo I mātou. Paftai I awa noa te tau ma le tāua.